0: bụghị ma nwa onye ga-enye m, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụ nwaala lo.
1: Mama
0: Serakusi nwa m.
1: Mama, ị na-atụ shine.
0: Ọwụchukwu, ọwụchukwu.
1: Azụtara m gị ụgbọala moto.
0: Asị
1: na ị na-akụ ala ọkpụrụchi, ibe gị were ụkwụ na-aga zu nga nga ha. Ọkpụrụchi, ọkpụrụchi ala.
0: Azụkwere
1: m gị moto.
2: Mama, ebutere m gị akpa rice. Butere gị ọkụkọ.
0: Nwa m.
2: Bute gị ewu.
0: Nwa m, enweelenụ m aṅụrị, mana ọ bụkwara na something. Olekwanụ ihe?
3: Mama, ị mara ihe siri ike, mana egotere m gị obere redio, biko were nke a na-ama n'eji.
0: Chai! Ngozi nwa m imelo! Ihe m chọrọ ehi wawu redio. Njere ndị na-ege redio Sapienzi kwa ụtụtụ kwa abalị. Ebile nna gara nke mma amaka. Enwelenụ m redio ke m. Ụwa arịrịla mma.
1: Mama ọkụ.

2025 banye na profile caps ha magosi mahana batara maobu joro admission ha tupu oge ikpeazụ ahụ Ụlọọrụ na-agbata ọsọ enyemaka n'oge ihe mberede National Emergency Management Agency NEMA ebutego ọtụtụ ngwa enyemaka karịrị nde kwuru nde naira iji kwado ezinụlọ dị iche iche ndị ide mmiri metara ma belata ihe isi ike n'etiti ha na Ebonyi State. Kansụl ime obodo abụọ ya bụ ọdachi kacha metụta gụnyere Ivo na Ọhaọzara n'izu ụka gara aga. Ọ metụtara ala ebe a na-akọ ugbo, bibie ọtụtụ ụlọ ebe obibi ma mee ka ọtụtụ ezinụlọ hapụ ebe obibi ha gbaa ọsọ ndụ. Mgbe ọ na-anabata ndị nnọchiteanya gọọmenti etiti n'obi gọọmenti dị na Abakiliki, gọvanọ Ebonyi steeti bụ Francis Nwifuru gosipụtara nchegbu maka ọdachi ide mmiri na-eme kwamgbe na steeti ahụ, dịka ọ gara n'ihu bunye gọọmenti etiti ukpe ekele maka mgbata ọsọ enyemaka ya. Ngwongwo enyemaka ndị ahụ e nyefere gọọmenti Ebonyi steeti gụnyere ihe oriri gasị dịka akpa osikapa, agwa na garri, tinyere akpakwụrụ akpa mmanụ nri. E nyekwara ihe na-abụghị ihe oriri gụnyere akwa ndina, ụlọ mgbochi anwụnta agbara ọgwụ anwụnta na uwe ụmụ nwanyị gasị. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala, onyeisi ala mba Israel bụ Benjamin Netanyahu ekwugo na oge erubeghị maka inye mkpebi ihe mere n'ụgbọelu ebe e kwuru na otu pilot onye ọkwọ ụgbọelu ji mma ma onye pilot ibe ya ọzọ, dịka gara n'ihu gbaa mbọ iweghara njikwa ya bụ ụgbọelu si Dubai aga Tel Aviv, ya bụ ụgbọelu Fly Dubai nke bụ 174 ka e kwuru gbadara ala ihe karịrị 17,000 tupu ndị njem na ndị ọrụ ụgbọelu enwee ike ijide onye mwakpo ahụ. Onye pilot nke ahụ enyere aha ya dịka Captain Smith Machala, onye mba India nọ n'ọnọdụ ahụike kwụchem ma nata ekele maka enyemaka o nyere iji gbochie nnukwu ọdachi. Otu onye njem, Yaniv Hayon, kwuru na ya na ndị njem ndị ọzọ jidere onye mwakpo ahụ ebe pilot ọzọ weghara njikwa ụgbọelu ahụ. Atụgharị ụgbọelu ahụ gaa mba Saudi Arabia ebe o rutere n'enweghị nsogbu tupu emesịa kpọga ndị njem ahụ na Tel Aviv. E jidere onye a na-ebebubo mwakpo ahụ na Saudi Arabia, a na-atụkwa anya na a ga-ebuga ya na United Arab Emirates maka nnyocha ndị ọzọ. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka iji ewetere gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe. Tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ, anyị gwara gị na taa bụ ụbọchị ncheta afọ 66 nke nwere onwe Naịjirịa, bụkwa oge a na-echeta ụbọchị Naịjirịa nweretara nwere onwe ya n'aka ọchịchị mba Britain n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba afọ 1916. Gọvanọ Kwara steeti bụ Abdulrahman Abdulrazak ewepụtago nde naira 10 maka obodo ndị ide mmiri metụtara na Lafiak nke ọchị kansụl ime obodo Edu iji gbatara ha ọsọ enyemaka nke gụnyere ihe oriri, mmiri ọṅụṅụ na nlekọta ahụike. Otu jikọtara ndị ọrụ n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Nigeria Labour Congress NLC, okugo ndị isi ọchị gọọmenti etiti ka ha mee ngwa ngwa n'ihe gbasara mkparịta ụka maka ụgwọ ọnwa opekata mpe ndị ọrụ. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ esi na-ahazi ule eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị dị iche iche, Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, ewepụtago abalị 13 nke ọnwa Nọvemba afọ a dịka ụbọchị ikpeazụ maka ụmụ akwụkwọ niile e nyere admission maka agụmakwụkwọ mahadum, malite n'agbata afọ 2021 ruo agbata afọ 2025. Ozi ahụ ka iji ewetere gị akụkọ ụwa nke taa na isi njedebe. Cheta na akụkọ ụwa bịara gị site n'aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. N'aha ndị ọrụ anyị dozonyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ogodike bụ aha m. Mgbede ọma.